0: Ghost.
1: Fire.
2: Amen.
1: Amen.
3: 0595-715252. 0595-715252.
4: And I over to my friend number 0556-1787-92. 0556-1787-92.
1: Unim obia ye bone
5: se Asempa FM.
1: Afi bone na dane ti se aduane a wuti.
2: Yes.
1: Obi ye bone otimi fanche.
0: Jesus.
1: Amen.
2: Amen.
1: Na so ka unyankop ka se unyankop ka kire se. Ye mumbu fun ye ye fanche.
2: Yes.
1: Na so no otimi fa bone
2: ye. Jesus.
1: Bone a jale no. Ye bone ye mumbu ye biti atane yale ye de e di aman. Na dwe ka che rade so obi piala. What up on him in time?
2: Yes.
1: No, no, I can't say, or Pesso, or Janus, or Timjan. Everybody won't more pop. Not Jenny, if you want him. One Jenny, if you're Jamal,
2: yes.
1: One Jenny, if you're Chronomo,
2: yes.
1: One Jenny, if you're with this, one Jenny, if you're with Susan, one Jenny, if you're with you. I did Biala,
2: Jesus,
1: yeah. Na ba onyakope puru na te e wo puni mu no ewade wu no mo bo
2: amen
1: fa sabone ni
2: chere amen
1: bi wa lo ka chere
2: yesu
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na